FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाइन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामाइन, आज इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, मिनिस्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं जो है वो माइक जो है इस वक्त शाह साहब के हवाले करता हूँ। सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। माइक में शाह साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह साहब,
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, अदनान को और आपकी टीम को, आपके जितने लिसनर और नाजरीन है सबको सलाम अलैकुम। आज खुशी का दिन है, आज गदीर कुम का दिन है, जहां रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था 18 ज़िलहज को कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और अख्तलाफात है राय अपनी जगह, लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उनके जो अकवाल है उनको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको इतनी देर लगी है हुकूमत बनाने में, क्योंकि सबको याद होगा कि हम ये कहते रहे हैं इसी रेडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कि पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम का मतलब है कि मिक्स गवर्नमेंट बनेगी और इनके सपोर्टर वही होंगे या एक आधा सपोर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस दफा भी मैं अदनान से, जो कि सोशल डेमोक्रेट के बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और सियासी वर्कर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इनका एल्बर्सोन और वेस्टाइन और कोपेनहेगन में काफी मकाम है, ये यंग आदमी है और ये सियासत को समझते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनसे कि पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है इसमें कितने डेनिश फॉरनर्स को सीट मिली है और कौन कौन से महकमे मिले हैं। जी अदनान साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और आदर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये सेकंड टाइम है, कितने दिन लगे हैं। लास्ट टाइम जब मेरे फर्स्ट ने बनाई थी तो उसकी उम्र का रिकॉर्ड था, मगर ये रिकॉर्ड तो कह रहे काफी बड़ा बन गया। और इसलिए इसमें ये भी है कि ये तीन खोंग होता के बाद गवर्नमेंट बनी, तो बंदा कह रहे कि ये क्या कहते हैं लंबा टाइम लगा। और इसमें बंदा कह सकते कि ये बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि रास्पब्लिकन किसी को नहीं थी समझ आ रही कि वो कह रहा है और उसकी वजह से है। दूसरी बात, ये हुकूमत जो बनी है इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो फीमेल्स हैं जिनके फॉरेन बैकग्राउंड हैं, उसमें से एक है मुसलमान और एक है जिसका क्या कहते हैं मिक्स बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका ज्यूस क्रिश्चियन से भी तलक है और उसका क्रिश्चियन से तलक है, जहां तक मुझे पता है वो है मोनिका रूबिन जो लास्ट लुक की पार्टी की है, मुड़ाटा की है, सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुई है। पहली दफा वो इलेक्ट हुई थी 2022 में, क्योंकि पहली दफा जब मुड़ाटा खड़े हुए थे। और दूसरा यह समिया जो है गडीखेल वेंस्टा की मुसलमान है और गडीखेल वेंस्टा की क्या कहते हैं एक मोनली फैंस वॉरफेयर थी, इकोनॉमी वॉरफेयर थी और पता नहीं क्या क्या थी, सारी फैंस का हैंडल वो ही करती थी। और टेक्निकली उसने एक और चीज की है, लोगों को व्यूअर्स कर दें कि वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी, उसने अपना जो फॉर्किंग कैप है वो ऑल आउट दे लिया, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकेगी, वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी। मोनिका रूबिन दोनों सीटों पर बैठी हुई है, उसने नहीं दिया ऑल आउट, उसने भी लिया। और जहां तक मुझे पता है सीना स्टंपन जो उसकी कोलीग है उसने भी लिया हुआ लोग, तो ये दोनों जो है ये खाली मिस्ट्री की तरह बैठेंगे पहला साल और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसमें एक और चीज ये है कि ये पहली हुकूमत है डेनमार्क की हिस्ट्री की जिसमें फीमेल्स ज्यादा हैं। इसमें फीमेल्स क्या कह लें 11 हैं और 10 मर्द हैं, जिसमें से कुमत का फतेलिंग ऐसे हुई है कि 9 मिली कुमत जो बनी है उसका भी बता देते हैं, वो है सुशैल तमगुत, वो है एसएफ, वो है मुड़वारा और वो है गड़ीखेल एवेंस्टा। उसमें से ये हुआ है कि 9 जो है وہ مسٹر ہیں سشیل تمکتسر کے، پانچ ہیں ایس ایف کے، چار ہیں مڈوانا کے اور تین ہیں ریڈیکل وینچر کے. پچھلی بار 25 مسٹریاں بنی تھی، اس بار 21 مسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مسٹریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ چینج جو آیا ہے اور جو کیا کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے، میرا سوشل ڈیموکریٹ ساتھ تعلق ہے مگر اس کو میں مکس اپ نہیں کرتا، مگر بگیسٹ شاک ہمارے لیے یہ آیا ہے کہ جو فینس منسٹر ہے اس کی پوسٹ چینج کی گئی ہے اور جسٹس منسٹر کی، ان لوگ ان دونوں نے بوٹا سوٹا کر لیا. اس سے این ایل آئی ایسوں کا اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کا آئیڈیا کہ میڈ فلس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنا افتر فیلئر پک کر لیا. اور اب اس پہ بھی کافی ڈبیٹ چل رہا ہے پارٹی کے اندر.
4: عدنان آپ ویسٹ لائن میں رہتے ہیں اور جو ہمارے انٹروگیشن کے منسٹر بنے ہیں بدھ کو، وہ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں ویسٹ لائن سے اور وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ آئے تو یولینڈ سے ہیں لیکن یہاں ویسٹ لائن میں رہتے ہوئے وہ فارنرز کے ساتھ ان کے کافی رابطے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹیگریشن کی منسٹری جو ہے یہ اولیننگ اور انٹیگریشن اس کو وہ سنبھال پائیں گے اور ٹھیک طریقے سے وہ اس کو چلا سکیں گے؟
3: شاہ صاحب جو بہت برسک ہوا ہے نا، اس کو میں خود جانتا ہوں پرسنلی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا 2000 میں جب ہم نے جوائن کی تھی پارٹی. اس کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں اور اس کے نالج کو میں جانتا ہوں. میرے خیال سے ایکسپیرینس کے ساتھ سے وہ اپنے دماغ سے چلا نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس مسٹیریم کو ہینڈل کر جائے گا. کہ اس کے اندر دو وجہ ہیں، اس کے لیے اس کے اندر دو وجہ یہ ہیں کہ جو بیک آپ ہے نا اس کے لیے جس طرح پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے مچھی اچھے ہوگا، وہ پرفارمنس وہ ہے پارٹی کا اور اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے لرننگ مسٹیریم میں، تو ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ موت برس کو جو ہے نا وہ وائٹ مسٹر ہے جو ابھی تک جتنی سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹس بنی ہے نا 2000 سے لے کے وہ ان میں شامل ہے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر جو بڑا مشہور آپ کو پتا ہوگا پونیو راسموسن، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میرے خیال سے وہ فارن منسٹری کو سنبھال جائے گا. وہ فارن منسٹری کو اس طرح سے سنبھالے گا کہ میرا جو میں دائیں تو نہیں کر سکتا، مگر وہ اس طرح سے سنبھالے گا کہ وہ بیلنس کی طرح سنبھالے گا. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جس طرح باقی سارے کیا کہتے ہیں ہارڈ لائن کی طرف نہیں جائے گا. پہلے ہی آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو کرائم کرتے ہیں، جیسے یہ آپ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپ 10 لسٹ تھی جس کے اندر شاکنگ پوائنٹ تھا جس پہ سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں جس پہ بندہ لگا رہا ہے، اور آج بھی کل رات کو بھی اس کی بریکنگ نیوز آ گئی کہ اس کو یو میں بھی مارنے لگے ہیں. تو میں تو توبہ کر رہا ہوں کہ اس کی یو پہلے وہ نمبر 2 پہ چھوگی کر رہے ہیں تو نمبر 1 پہ ہو گیا تو کیا ہوگا اس ملک کی حالت، آپ خود گیس کر لیں کہ جب اوپن بارڈر ہوگا تو پھر تو جو ہے تو وہ میرے خیال سے وہ ہینڈل کر جائے گا.
4: میرا ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں اور کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں راجا فور صاحب، وہ بھی سن رہے ہیں، انہی کے پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا آپ بہت ہی نزدیک فیوچر کے اندر آپ کمیونٹی کے جو کچھ لیڈران ہیں جیسے راجا صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں کی ملاقات جو ہے کوشش کریں گے کہ ماڈرن بسکو کے ساتھ ہو، تاکہ جو ہماری جو رہنے والے جو ہم 70s سے لے کے اب تک یہاں رہنے والے فارنرز ہیں، ہماری جو پرابلمز ہیں اور جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اولیننگ اور انٹروگیشن کے درمیان، اس کے اوپر کوئی وہ ہم سے بات چیت کرے، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ لانے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟
3: راجا صاحب میں کوشش کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں ٹائم بھی دے دیں گے، اور میں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ریکویسٹ ہوگی تو میں کمنگ ڈیز میں مچیئر سے بات کر لوں گا, کیونکہ وہ تو کوپر فارم ہے اور وہ یہاں سٹی میں ہی رہتا ہے. میں اس کو ایک میل لکھوں گا کہ ہماری کمیونٹی ہے تو تم کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہو, تو میں 100% شیور ہوں کہ وہ کوشش اپنی طرف سے کرے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ سمبر, ابھی تو یہ سمبر ویکیشن پہ چلے جائیں گے اور ستمبر اکتوبر میں وہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سنبھال لے گا اور اپنی کیا کہتے ہیں ساری صورتحال دیکھ لے گا. کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ آج ہی کام پہ شروع ہو گیا ہوا ہے, اور وہ آج وہ برازیل میں ہے اور دوسرا جسٹس مسٹر وہ ادھر ہے لکسمبرگ میں. سو آپ چاہیں گے تو ہم کوشش کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہو جائے گی, اور آپ اپنا جو پوائنٹس اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو 2000 سے صدی سے جانتا ہوں جب وہ ٹی ایس یو کا فارم مین تھا, اور وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی نالج انفارمیشن دے دوں کہ وہ 2011 کی جو ہیل چون اسمتھ کی گورنمنٹ تھی اس کے ایک پیریڈ میں وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, تو کوئی واقعہ ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ڈسمسڈ ہو گیا تھا. تو وہ جسٹس منسٹری میں بھی رہا ہوا ہے اور وہ ڈیفینس منسٹری میں بھی رہا ہوا ہے, تو سر اس کا کیا کہتے ہیں اور پارٹی کے اندر وہ فینس کا بھی رہا ہوا ہے. سر اس کا نالج بہت ہے, اس کا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس بہت ہے, اور وہ ایک اچھا مسٹر بن سکتا ہے وہ اپنے پہ رہے. یہ نہیں کہ اس میں ایک چیز کا فرق بہت ہے کہ وہ اس طرح جذبے میں نہیں آ جاتا جس طرح یہ غاسم اسٹاکلون آتا ہے, فرق بہن آتا ہے اس طرح وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا وہ, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کمیونٹی کے. اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ دے دوں کہ میں نے آج صبح ایک بندے کے تھرو اس کو ایک میل لکھ دی ہوئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے ہو رہے ہیں مسجدوں پہ اور اس پہ, تو اس نے میرے اس کو لیگ نے کہا تھا کہ ہم اس کو بریف کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کرے گا ہم سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ
2: عدنان میں آپ سے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں ڈینش کانسٹیٹیوشن کے اندر جو مذہبی جیسے ہماری مساجد ہیں یا سینیکالز ہیں یہودیوں کے یا چرچ ہیں یا دوسری چیزیں, یہ چرچ منسٹری کے نیچے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جو کلچر ہے کلچر سینٹرز ہیں یہ کلچر دونوں کے اندر ہوتے ہیں, کلچر منسٹری کے اندر بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور چرچ منسٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سیلی جو ہے وہ بل ویل سے اس کے اندر رکھا ہوا ہے یا ہم کوئی اپنی فیونرل وغیرہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ آفنلی جو یہ پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا وہ آفنلی ان کو مسجد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا کہ وہ ایز اے کلچر سینٹر ہوتا ہے.
3: شاہ صاحب جو 70 سے 80% ہے نا وہ کلچر سینٹر ڈینمارک میں, کیونکہ مسجد کی اجازت لینے کے لیے ایک لیدا پسیس ہوتا ہے اور ایک لیدا کیا کہتے ہیں پروگریس ہوتا ہے, اور اس کی موٹی اگزامپل یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیلسنگ میں وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ریل مسجد, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی مصیبت پڑی تھی اور کتنی کیا کہتے ہیں تھا. تو جو ریل رجسٹنگس ہے نا جو میری نالج میں ہے وہ یہی ہے کہ 75% جو ہے نا وہ کلچر سینٹر سے رجسٹر ہے, اور کلچر سینٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلچر سینٹر کے اندر ہوتی ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹری چیک کری ہو. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک ایک پتہ نہیں 2 یا 3 سال پہلے ایک مسٹر کو آیا تھا اور اس کے اندر 3-4 مسٹروں نے پھر اس کا جواب دیا تھا, کیونکہ وہ جسٹس مسٹر بھی تھا, ہوم مسٹر بھی تھا, انگلش مسٹر بھی تھا اور کلچر مسٹر بھی تھا, اکیا کے بھی تھا, 5 تھے مگر 3 کے 5 تھے وہ ادھر, تو پھر انہوں نے مکس کر کے ایک جواب دیا تھا. مگر ہوتے یہ کلچر سینٹر جو کلچر انوینٹ ہے وہ سارا کلچر مسٹری کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی بھی بات آپ سن لیں کہ وہ اس وقت وہ اس کے پاس ہے, اب سینئر اسٹمپ ہے جو ہے غنیکہ ایلونس کی, یہ مسٹری اس کے پاس ہے, پہلے تھی یعقوب انگل اسمتھ کے پاس, اب وہ ہے سینئر اسٹمپ کے پاس.
2: اچھا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں پھر میں آپ سے اسے جواب لینا چاہتا ہوں, کہ ہمارے
4: موسٹلی جو سیاسی پارٹیاں تھیں الیکشن میں ان کا نعرہ تھا کہ ہم پینشنسٹوں کو بہت زیادہ سہولت دیں گے, اس کے بعد پانی جو ہے یہاں پینے کا 30% سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ گندا پانی ہے پینے کا, ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے, اور پھر جو ہے فارنرز کو, اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی اور دوسرے ممالک کی آزادی کے لیے جو بھی ووٹ حاصل کیے وہ کیے گئے. کیا اب جو ہم نے یہ حکومت بنتے دیکھی ہے, یہ جو اس کو میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو بنتی دیکھی ہے اس کے اندر جتنے بھی جینیس تجزیہ نگار ہیں یا جتنے بھی سیاسی مبصرین ہیں انہوں نے کسی ایک پارٹی کا اگزامپل, وہ ریڈیکل ہو یا وہ ماڈریٹ ہو یا وہ ایس ایف ہو یا وہ الٹرنیٹو ہو, جو بھی پارٹی اس گورنمنٹ کے اندر بھی شامل ہے سپورٹ کر رہی ہے, کیا انہوں نے اپنا کوئی وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, منسٹری تو لے لی ایک علیحدہ بات ہے, کیا انہوں نے یہ اسکرپٹلی یہ چیز جو ہے حکومت سے یعنی کہ اسٹیٹ منسٹر سے یہ منوائی ہے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, کیا اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟
3: شاہ صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ میں دو پہلو اس کو بتا دوں, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک تو وائکنگز کون لے بنا ہے, اور ابھی ہمیں جو وائکنگز کون لے وہ تو ہم نے پڑھا, اس کے بعد ہم نے کوشچن کی. اس کے اندر میں آپ کو بات بتا دوں, پینشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس کا ایک کمیشن بورڈ بھی آئے گا جو دیکھے گا کہ پورا پینشن سسٹم کیا ہے. اس کے ان نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کیا ہے کہ جو سب جن کے پاس سب سے کم پیسے ہیں نا ان کی 1000 پینشن بتائی جائے گی, مجھے نہیں پتا کب بتاتے ہیں, 2 مہینے لگتے ہیں 3 مہینے لگتے ہیں. دوسرا نے یہ کیا کہ جو آنے فنکشن ہے اس کو بھی 3000 تک زیادہ لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کمیشن بورڈ بنائے گا جو ساری پینشن سسٹم پہ دیکھے گا. یہ جو بل فیسفلی 2006 میں بنی تھی کہ جس سے یہ کہا گیا تھا کہ پینشن بڑھتی جائے گی وہ روک دی گئی ہے. اسپاٹ ایونٹ فوپ وہ بھی آئے گا, وہ اس کا کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ایوننگ ہے, وہ بیسٹ وہ بھی کمیشن میرے خیال سے چیک کرے گا, تو اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا. وعدوں میں سے دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ جو وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جو بگیسٹ چینج آئے گا اس کے اندر وہ ہے جو انگلش لسٹ نے بات کی تھی کہ سیلری جو ہے نا اس کو مفت کیا جائے گا نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر اندر. کیسے اس کو مفت کیا جائے گا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, اس کا بھی ایک رقوم بنے گا. دوسرا ان کا ایک وعدہ تھا جو یانگسٹر کے لیے لے کے آ رہے ہیں 22 سال تک, وہ یہ ہے کہ یہ جو جوان لڑکے بچے ہیں نا وغیرہ ان کے لیے فری کیا جائے گا بسوں کو ٹرینوں کو کہ وہ اس پہ سفر کر سکیں, تو وہ کیا کہتے ہیں مگر اس کے اندر بھی ایک کیا کہتے ہیں فارم کی طرح چینج آئے گا. تیسرا ان کا وعدہ جو ان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بینزین پرائسز ہیں نا اس کے بھی غور کیا جائے گا, یہ فورن کیا جائے گا, یہ میرے خیال سے نیکسٹ ویک اندر اندر ہی کچھ نہ کچھ اس کا کیا کہتے ہیں آ جائے گا. دوسرا ان یہ لائے ہیں کہ فیول واس پیسہ جو ہے نا وہ 25% سے 12.5% کی جائیں گی, اور مطلب کہ وہ ایک قسم کی سویڈن اور نارمل کی جو نارمل پرائز ہیں اس پر لائی جائیں گی, اور فروٹ جو ہے نا وہ پورا فری کیا جائے گا. یہ تھا ریڈ بلاک کی طرف سے, جو ریڈ بلاک کے
1: یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو خیر جو کھانے پینے کی چیزوں پر ملے گا چھوٹ ملے گی, جو ابھی جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیکل ونسٹا کے جو وزیر بنے تھے مانو شرین جو کہ غالب 3 اکتوبر 2011 کو وزیر بنے تھے, اور اب جون کو جو ہے 3 جون کو جو ہے یہ سمیرا نوا بنی ہے وزیر بنی ہے جو مولیات کی بنی ہے, تو آپ دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہ اپنا بیک گراؤنڈ تو ان کی وہ پنجاب سے پنجابی تھے, وہ انڈیا پنجاب سے تھا, سمیرا جو ہے وہ افغانستان سے اس کے والدین آئے تھے کیونکہ وہ خود یہاں پیدا ہوئی ہیں, تو دونوں اسی پارٹی میں وزیر بنے ہیں, تو آپ بتائیں کہ مانو شریر نے کوئی کام کیا تھا اور یہ بھی کوئی کام کریں گی؟
3: رضا صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ شمیریہ پہ مجھے تھوڑی امید ہے کہ یہ کام کرے گی, کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں سے نا جب سے یہ حکومت بنی ہے نا اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا گاڑی کے زہیر اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر دوسرا اس کا بنکل کا پتا ہو. میرا جو اس کے ساتھ تجربہ ہوا جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہے نا اس پہ یہ کام کر لیتی ہے اور کرتی بھی ہے, اور اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ اس کا بہت بڑا فرق ہے مانو سرین سے. یہ ریڈیکل وینسٹا کی ساری اکمونلی پالیسی پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور یہی کیا کہتے ہیں ان کی کی بندہ ہے جس نے جب نیگوشیشن ہوگی نہ کسی مسٹری میں بھی لیسی, جب اب کمونوں کی پیشی گا آئے گی تو یہ بیٹھے گی ساتھ, ماتھ لیکو بیٹھے گا, مگر ماتھ لیکو کو اتنا نہیں اکمونلی کا پتا جتنا اس کا پتا ہے, اور اس کا اور یہ ڈیفینیٹلی بیٹھے گی. اور دوسرا بات, اس کا ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا تھا, ایک نینا لڑکی ہے بونس 25 جس کا سارا پٹاخہ بج گیا ہوا ہے, اس نے اس کو کہا تھا کہ بندے کا جو مرضی بیک گراؤنڈ ہو وہ بندہ چینج نہیں کر سکتا, مطلب کہ اس کو یہ کہا گیا تھا جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے اور جو کتا ہوتا ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے اس نے جواب دیا تھا نا, اور میں نے بھی اس پہ جواب دیا تھا, میں آج مجھے بڑا سننا پڑا تھا اس وقت کہ میں گاڑی کے انسٹا کو میں نے گاڑی کے میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا, ان کی میتھ میں ہی تھا دیا, میں ریپیٹ کر لوں, میں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ بات غلط ہے, آپ کسی کی نسل پہ نہ جائیں. میری ریکویسٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ جانور اور انسان کو کیا کہتے ہیں اکٹھا نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنے دن یہ اب جاتی رہی ہے نا ماچ لیکوں کے ساتھ, اور ڈیکیئر ویسن نے جتنی چیزیں اپنی لائی ہے نا اس کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور آپ ایک چیز دیکھیں, سب سے بڑی بات جو ہے جو آپ نے دیکھا بھی ہو کسی پارٹی کے اندر نہیں, یہ آئے بھی اکٹھے ہیں گئے بھی کٹھے ہیں, یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ کٹھے آتے تھے کٹھے جاتے تھے, کیونکہ نظر آتا تھا یہ ایک ٹیم ہے. اور یہ بات مجھے مارٹن لیکو کی بڑی پسند آئی ہے کہ اس نے اپنی پوری ٹیم ہے. اور کل آپ کو میں بات بتاؤں, جب یہ آئے ہیں مسٹری کے اندر پرائم منسٹر سے جانے وقت یہ تینوں کٹھے آئے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک سلوک ہے, یہ مارٹن لیکو اور سمیا کا بہت اچھا سلوک ہے, یہ چاہے تو کام کر سکتی ہے اور ہم اس کو سپورٹ کریں نا ایز اے کمیونٹی اور یہ کام کرے گی, مجھے پتا ہے اس کی پارٹی
4: ہم بلائیں گے, اس کو بلائیں گے. عدنان یہ بالکل ینگ آئی تھی اور اس نے دیکھیں اس وقت ہمارے بڑے بڑے اونچے نام تھے, ندیم فاروق تھا, اپنا عباس رضوی تھے, سب تھے ریڈیکل ونشا میں, میں بھی تھا, لیکن یہ بالکل نئی آئی تھی اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ آفس کا کام شروع کیا ریڈیکل ونشا کے اندر, اور یہ اس وقت ورکا کے اوپر کام کر رہی تھی اور اس نے وہاں پہ ساری ساری رات بیٹھ کے تو اس نے کام کیا اور ساتھ یہ اپنی ایجوکیشن بھی لے رہی تھی, تو اس نے جو محنت کی ہے, اس نے بہت پرانے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے ریڈیکل ونسا میں اور اس نے اپنا ایک مقام بنایا. تو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ محنت ہوتی ہے جو رنگ لاتی ہے, اور ہمیں اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی ہے پہلے جو مسلمان نام آیا ایز اے منسٹر, پچھلی دفعہ بھی ہو جانا تھا مینو سلیم کی جگہ, لیکن وہ جو وجوہات بنی اس کا مجھے پورا علم ہے, وہ اس وقت اب پرانی بات ہے, اس کو اوپن کرنے اچھی بات نہیں, لیکن یہ امید ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں جتنے بھی باتیں الیکشن میں کی گئی تھیں ان کا صرف 12% جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں وہ 12% جو ہے اپلیمنٹ ہوں گی. یہ جو سبزیاں وغیرہ فروٹ وغیرہ جیسے آپ نے بات کی ہے یہ تو اگلے مہینے سے ہی شروع ہو جائے گی, اور لوگوں کی ہیلپ بھی جو ہے میڈیسنز کی آگے پیچھے وہ بھی اس کے اوپر سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کرے گی, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس نے اپنے پاؤں جو زمین پہ رکھے تھے, وہ زلزلہ جو آیا تھا پیچھے وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کانپی ہے اور اب اس کو چاہیے کہ وہ باجماعت دوبارہ واپس آئے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمیونوں کے اندر اس وقت یہ سنا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے تو یہ جو نئی بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں, یہ جو سرمایہ بلڈنگز کے اندر لگایا جا رہا ہے یا روڈ ورکس کے اندر لگایا جا رہا ہے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ جو ایلبس رول کی ایک اخبار ہے اس نے آپ کے پاس بھی وہ کٹنگ ہے, آپ نے بات مجھ سے کی تھی اس کے اوپر, کچھ اسکول کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی, تو کیا آپ ذرا یہ منظر عام پر آ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری کمیونوں میں جو لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں وہ عام آدمی کو یہ جو قانون بن رہے ہیں یا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں کون کون سی انہوں نے اپنا مثلا کون کون سے وہ جو ہے انہوں نے پوسٹیں لی ہیں, یعنی کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کل کمیون کے اندر گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ میں بومسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو کہتے ہیں جی آپ یہاں نام رکھا جائیں ہم آپ کو کہیں گے. میں نے کہا اس کا ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر اس کی چاہے, تو وہ کہنے لگے جی وہ تو اس کا تو ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبر ہی نہیں ہے. تو یہ مجھے حیران کیوں ہے, اس پہ آپ بات کریں, یہ بتائیں لوگوں کو انفارمیشن.
3: ایک بات میں ایک منٹ بات کرتا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اب یہ جو ہریکین ونسا کی سمیہ کی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, یہ اس کی میں آپ کو اس کی کوالٹی بتا دیتا ہوں جو مجھے اس کی پسند آئی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں میری اس کے ساتھ نا نومبر میں جب میں اس کی نومبر اور یہ اب بھی میری اس کے ساتھ جب الیکشن ہو رہا تھا نا تو یہ ایک جگہ پہ آئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ہم لوگ بھی تھے اپنے کینڈیڈیٹوں کے ساتھ اور اس کی بہت اچھی بات تھی اور ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو مجھے میں نے اس سے میں ادھر کھڑا تھا, میں دوسری سائڈ پر کھڑا تھا, مجھے ہی تو پتہ ہی آئی ہوئی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ہوں اور میں ان کا ٹیم کا حصہ ہوں اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور میں نے اس سے ایک سوال کیا, میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا کہ یہ دیکھ یہ جو چیزیں چاہ رہی ہیں بڑا مشکل حالات ہے. تو اس نے مجھے وہی آپ کی بات ہے جب آپ ٹیم کی طرف آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو یہی مجھے اس نے کہا, کہتی ہے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جب الیکٹ ہو جاتے ہیں نا کمیونوں کے اندر اور ہمارے ریسپٹینٹ چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو سسٹمز ہیں وہ کیسے چلنے ہوتے ہیں اور کیسے چلنے ہوتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, میں آپ کو شاہ صاحب بتا دوں ہم ابھی ایپیسوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو آپ کی بات صحیح ہے بلڈنگ بن رہی ہے بہت کچھ بن رہا ہے اور یہی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے پچھلے سال 2025 کا جو بجٹ ہم نے بنایا تھا نا اور جو جس کے بارے میں تھا وہ ہمیں پھولیاں نا ملتے ہیں جو ہوتے ہیں لینس کمونس لینس وائنگ سے تو ہمارا بجٹ پورا نہیں تھا ہونا. اور میں آپ کو یہی کہوں کہ اب ان کی جو کوشش ہیں کہ یہی لوگ بڑا سوال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ بلڈنگیں بن رہی ہیں ہر جگہ یہ اسٹرکچر بن رہا ہے ہر جگہ کیا کہتے ہیں سڑکیں کھڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں بندہ جا رہا ایک جگہ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ بند ہے. یہ ان کی یہ پتہ نہیں یہ بھی پالیسی ہے اور کیوں ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2000 ابھی تک تو ہمیں یہی پتا ہے کہ 2027 کے جو بجٹس ہیں وہ بیسٹ ٹائم کی کمونوں کے ابھی تک تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا مثال نظر نہیں آ رہا, مگر اب یہ کیا کہتے ہیں یہ جب گورنمنٹ بیٹھے گی اور کمونوں نے سلینس پوائننگ اور ویکیونس کے بجٹ بنائے گی تو پھر ہی کیا کہتے ہیں ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے پیسے ہیں ڈبے میں اور کتنے پیسے نہیں ہیں اور کتنا کیا کہتے ہیں کمونوں کے اندر چینجز آتے ہیں.
1: اصل بات تو عدنان جو ہے وہ ڈبے میں کتنے پیسے والی بات ہے. اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں جو 2022 سے شامس ڈینیل نیلسن جو ہیں وہ وزیر تھے لیکن اب جو سینا مونک جو بنے لیکن آن دا ہول وزارت اب بھی جو ہے وہ شامس کے ہی پاس ہے لیکن اب کوپن ایگن پورا ادھر بند ہوا ویسٹرو اس طرف جو ہے لوگوں نے اب جو میلہ لگا ہوا ہے جو بھی لگا ہوا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے کہ گاڑی وہ کہاں پارک کریں پریشانی میں گھوم رہے ہیں. اس پریشانی کا کسی کو اندازہ ہے
3: دادا صاحب؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو کوپن ہیگن کا کوشچنز ہے نا میں نے نا ایک میں نے بڑے عرصے سے میں خود پھنسا ہوں ایک دن تو میں خود پھنسا ہوں ایک دن تو میں خود حیران ہوا ہوں تو پھر میں نے وہ جو ہمارا بیٹھے ہوا ہے سوشل ڈیموکریٹ کو میں نے اسے لکھا میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی حال نکالنے کی کوشش کریں گے, کہتے ہیں ہم نئے بیٹھے ہوئے اب کوشش کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں نا کہ کیا دیکھ لیں, میں نے کہا لوگوں کی مصیبتیں کے لیے ہم آپ لوگ الیکٹ ہوئے ہو کوئی نہ کوئی تو حال نکال لو. تو کہتا ہے یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کم پارکنگ کرنی ہے تو لوگ زیادہ بسوں میں اور زیادہ کیا کہتے ہیں ٹرینوں میں گھسیں گے اور یہ چیزیں گھسیں گے. تو میں نے اسے یہ کہا میں نے کہا جتنی دیر تک وہ چیز تو آپ کی صحیح ہے کہ آپ گاڑیاں کم کرنا چاہتے ہیں آپ یہ, مگر کوئی نہ کوئی تو آپ سلوشن نکال دینا. اور یہ ایک مسئلہ ہے کوپن ہیگن کے اندر, کافی مسئلہ ہے, اور میں ہوپ کروں گا کہ وہاں پہ جو جتنے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, سکندر بھائی
1: آپ ٹرانسپورٹ کے وزیر سے بھی تو بات کریں نا. اصل مسئلہ تو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں جو نا وزارتیں لے لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ٹرانسپورٹ کس طرح چل رہی ہے.
3: راج صاحب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو نیشنل ہے نا وہ تو نیشنل کا دیکھتے ہیں نا, لوکل جو ہوتا ہے وہ کمون کے حوالے میں ہوتا ہے, وہ کمون نے خود کیا کہتے ہیں اس کے سلوشن ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اور جب جتنی دیر تک کمون ہی سلوشن نہیں ڈھونڈے گی اتنی دیر تک کیا کہتے ہیں پرابلمس پڑتی ہیں, اور پھر پرابلمس جو ہوتی ہیں نا بڑی ہوتی ہیں. کوپن ہیگن میں مسئلہ یہ ہے کہ کوپن ہیگن کے اندر ایک پارٹی ہے, آپ کو بھی پتا ہے وہ انگلش لسٹنگ والے ہیں, ان کی تو یہی کوشش ہے نا کہ سب سائیکلوں پہ بسوں میں ٹرینوں میں یہ گھسے, اور وہ میجورٹی پارٹی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں بہت اسٹرانگ آئی تھی پچھلے الیکشن میں بھی 2025 میں بھی 2021 میں بھی بڑے اسٹرانگ آئے تھے وہ, تو ان کو ذرا کنوینس کرنا تھوڑا کیا کہتے ہیں ہوتا ہے. میرے خیال سے اب شاید ان کی پالیسی تھوڑی بدلے گی, یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں ویئر اپنی نیشنل پارٹی کو دیکھ کے اس طرح سے تھوڑا چلیں گے, کیونکہ جس طرح سے وہ ان نے یہ کیا کہتے ہیں نیشنل لیول پہ ہینڈل کیا یہ نیگوشیشن اور چیزیں لائے ہیں, تو اس طرح سے ان کو کرنا پڑے گا. کوپن ہیگن میں تو یہ بھی تو سوچ رہے ہیں نا کہ انڈر گراؤنڈ کو پارٹی بنائی جائے تو کیا کہتے ہیں کچھ سولوشن ہے, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کوپن ہیگن کی اتنا دیکھا نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں نے ویسٹائن کو ہی دیکھا ہے, کیونکہ ویسٹائن کے اوپر میرا کوشچن ہوا تھا جب میں یہ کچھ دفعہ برونبی میں نے دیکھا میچوں پہ اور گلوز تو کچھ دیکھا اور میں نے پیبنسلون میں دیکھا, تو میں نے جب وہاں پہ آواز اٹھائی تو مجھے پتا چلا کہ کوئی پلان ان نے بنائے ہوئے ہیں جو باہر نکالیں گے کوپن ہیگن کا. میں نے اس لیے میں مزہ چاہتا ہوں, میں نے ان کا کوئی پلان نہیں دیکھا. میں نے آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے ایک لکھا تھا کہ اپنے بندے کو, اس نے مجھے یہی کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم جب
1: پارلیمنٹ کی سیٹ جو ہے فی الحال انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے, وزارت رکھی ہوئی ہے, لیکن ان کی جگہ کون بیٹھا ہے؟
3: ان کی جگہ بیٹھے گا فرسٹ سپلینٹ, جو اس کی پارٹی کا وہ بیٹھے گا, وہ اتنی دیر تک اس نے یہ اس لیے. اور راجا صاحب یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے ان کو یہ ہوگا کہ ان کی جو گروپنگ ہے نا, گروپ جو ان کے ممبرس ہیں, وہ پھر ذرا پارلیمنٹ کے اندر ان پہ پریشر نہیں اتنا پڑے گا. 10 سیٹیں جی میرے خیال سے ان کے پاس اب وہ آئے تھے اندر نمبر 10 سیٹیں تھیں, تو اس طرح سے ان پہ کیا کہتے ہیں پھر ان کے تو کام کا لوڈ ہوگا نا دوسروں پہ اتنا نہیں پڑے گا, تو آبویسلی وہ کیا کہتے ہیں ان کا آئیڈیا اچھا ہے اور ایک موٹی کیا کہتے ہیں ایگزامپل ہوتی ہے کہ بندے کو لالچ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورس کو, جو یہاں کا فرق ہے, ہمارا جو فارمر ایجوکیشن منسٹر تھا مچیس سپائے, جب وہ اپنا عہدہ دے کے چھوڑ کے آیا ہے ادھر بادشاہ کے پاس, تو وہ پیدل چل کے گیا اپنے آفس واپس, اور پیدل چل کے جب گیا آفس تو لوگوں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم پیدل کیوں جا رہے ہو, تو اس نے ایک جرنلسٹ کو کہا, اس نے کہا میں آپ کو ایک اور سرپرائز دوں گا صبح, آپ کو بان کی بات ہوگی کہ وہ صبح ٹرین سے گیا تھا اپنے پارلیمنٹ میں, وہ ٹرین میں بیٹھ کے گیا,
1: اس لیے کہ اس کو گاڑی پہ جائے تو اس کو پارکنگ نہیں ملتی.
3: نہیں پارکنگ کی وجہ سے نہیں گیا, وہ پارکنگ تو اس کو مل جانی ہے کیونکہ وہ تو ان کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہے اندر پارلیمنٹ کے اندر, وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں, کہتا ہے مجھے شوق ہے آم بندے رہنے کا, اور اس نے وزارت ہی اس لیے چھوڑی ہے کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ لوکل کام کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں ایک منسٹری میں بیٹھوں گا تو میں خالی ایک مسٹری کا کام کروں گا, جب میں کوپر فارم میں بنوں گا تو میں زیادہ چیزوں کا کام کروں گا اور میں زیادہ چیزوں کو سمجھ سکوں گا.
1: چلیں عدنان آتے ہیں, شاہ صاحب بھی سنیں آپ سے سوال کریں گے. تو ایک جو سمیرا بنی ہیں وہ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے منسٹر بن گئی ہیں, محنت کی ہے, سبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی ہماری کمیونٹی ہے 40,000 ہے یا اس سے اوپر ہے, تو ایک ممبر بھی پارلیمنٹ نہیں بنوا سکے
3: سب؟ دیکھے نہیں, پارلیمنٹ جو ممبر ہے نا, دیکھا جائے ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا تو ایبلسلون کا جو ایبلسلون سے بندہ نکل گیا ہے, رہتا مچیس یہاں کا ہی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے نا وہ 6-7 کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک عام ہوتی ہے ایک جزیرہ بنا ہوتا ہے. جو مین کینڈیڈیٹ تھا نا ہمارا یہاں سوشل ڈیموکرٹ کا, وہ نہیں نکل سکا. جو غاڑی خیر ویسٹر لائے تھے وہ زہیر لائے تھے وہ بھی نہیں نکل سکا. بیوی لائے تھے اب اسلم سے وہ بھی نہیں نکل سکی. ابھی اس چیز کی سمجھ خود نہیں آئی کہ کیا کہتے ہیں کہ اتنے کینڈیڈیٹ تھے. دو ہمارے ایم ایس لون سے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں, ایک زہیر کھڑا ہوا تھا, ایک بیوی کھڑی ہوئی تھی, وہ دونوں نہیں آ سکے ایم ایس لون سے. کیوں نہیں آ سکے؟
4: نہیں عدنان, اس میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ جب کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ پارٹی کے کہ بھائی فلانی پارٹی کے سام ہم ساما بات کریں گے, مثلا سوشل اپنا ریڈیکل بنسان ہے, سوشل ڈیموکریٹ اور دوسروں کے ساتھ مل کے تو یہ اپنے بنائے ہوئے تھے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ منڈیٹ جو ہوتی ہے نا, اگر ان کی دو منڈیٹ پچھلی دفعہ بنی تھی تو اس دفعہ ایک منڈیٹ, یہ ان کو الیکشن سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی. اصولی طور پہ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. انہوں نے وہ منڈیٹ یہاں کی جو سیرت سیکنڈ منڈیٹ اس کو دوسرے علاقے میں تبدیل کر لیا اور یہاں سے وہ منڈیٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کو مل گئی. یہ چیزیں جو ہے نا یہ سیاست میں ایسی گیم پلے ویسی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ جو سیاست ہے اس کو میں پی ڈی ایم کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی فیئر سیاست نہیں ہے جس طرح کی 2000 سے پہلے ڈنمارک میں ہوتی تھی. یہاں پہ لوگ جو تھے بڑے بڑے لوگ تھے, بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے اور ان کے پاس تجربہ تھا, ان کے پاس ہر ایک چیز. آج کیا ہے, آج لوگوں کے پاس آئی پیڈ ہے, کمپیوٹر ہے, تو ان کے پاس آپ جائیں. ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے سمیرا کی, اس نے بہت اچھی بات کی ہے, اس لیے کہ یہ اپنی جاب کو جو منسٹریز کو ملی ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گی, اس کو بہتر طریقے سے ٹائم دے سکے گی. پارلیمنٹ میں تو وہ پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی, پارلیمنٹ کو وہ سمجھتی تھی, گرون لا کو وہ سمجھتی تھی, ہر چیز کو سمجھتی تھی. ہمارے جو لوگ ہیں ہم لوگ ہمیشہ اس جگہ سے الیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم دوسری نیشن سے جو ہے وہ ووٹ لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں, اور اگر یہ پہلے ہی جو پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں یہ پہلے ہی سمجھ لیں کہ میرے لیے کون سا علاقہ اچھا ہے تو یہ ان کو وہاں سے پارٹی جو ہے وہ منڈیٹ دے کے آگے لا سکتی ہے.
1: عدنان اس میں اگر آپ وضاحت کر دیں ساتھ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو دو دو سیٹیں ہم رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارا ایک سیٹ پہ ہم کام نہیں کرتے, دو دو سیٹیں بھی رکھ لیتے ہیں, پھر ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, مصروفیات بھی ہوتی ہیں, کیا ہمارا صرف ذاتی جو چکر ہوتا ہے ممبر بننا, پارلیمنٹ کا ممبر بننا, کمیون کا ممبر بننا, اسی طرح سیاست ہم پاکستانی سیاسی پارٹیوں کی کرتے ہیں تو ڈیمانڈ ہم جو ہے ڈینشوں سے کرتے ہیں.
3: صاحب دیکھیں, جو شاہ صاحب نے بات کی, شاہ صاحب نے بات صحیح کی ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میرا یہ جو ہم دو اڈے رہنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس وقت جو شیرن پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے جو تھا نا چیلنج وہ دو حصے میں ہوتی تھی ریکیوم, اب وہ ایک ریکیوم میں ہوگی تو آپ پہ کام بھی بہت زیادہ بورڈن ہو جائے گا, اور آپ لوکل کاؤنسلر بھی ہوں گے تو آپ کو یہ مینج کرنا پڑے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیم دن دو طرف میٹنگ آ جائیں, تو پھر آپ کو پرائرٹی کرنی پڑ جاتی ہے کہ کون سی میٹنگ آپ میں جائیں گے اور کون سی میٹنگ میں آپ نہیں جائیں گے. تو سر اس لیے یہ بھی بہت بندے کو کیا کہتے ہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس کس طرح سے بندے نے کرنا ہے. کہا تو آپ یہ کر لیں کہ پہلے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے میں چار سال, یہ میری رائے کہ بندہ ایک کاؤنسلر بن جائے, اس کے بعد بندہ دوسری دیکھ لیتا ہے, مگر یہ اپنی اپنی پرسنل رائے ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جس پہلا مسلمان جو ہماری کینڈیڈیٹ بنی ہے, آپ اس کا بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیے نا کہ اس نے کس طرح سے یہ تجربہ لے کے گئے. شاہ صاحب کی بات صحیح ہے, کس نے گراؤنڈ ورک کی ہے اس کا, یہ جب پہلے پارلیمنٹ آنے سے پہلے اس نے نا جو فل میں ایکٹیو جاب ہوتی ہے نا وہ اس نے تین چار منسٹری میں بھی کی ہوئی, تو اس کو اندازہ ہے کہ اندر سے کام کیسے ہے اور بندے نے کام کیسے نہیں کرنا. جب ہمارے سے اس کی بات ہوئی تھی, میں آپ کو بات کر دیتا ہوں اوپن, ہماری بات ہو رہی تھی کمیونٹی پہ, میں نے اسے کہا, میں نے کہا تمہیں بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ دو یا تین سال بعد یہ جو صورتحال جا رہی ہے اس کا کیا ہے. کہتی ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو ادھر ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ مسٹر بنی نا تو اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ کون سی پرابلمس ہیں جس پہ فوکس نہیں کرنا. اور اس کے پاس آپ دیکھیں نا, اس کی مسٹری تو کلائمیٹ اور انرجی اور یہ ملی ہے, اور یہ کافی کیا کہتے ہیں ایک اسٹرانگ مسٹری ہے. مجھے تو سخت تک کلائمیٹ کی یہ ماچن لے کر خود لے گا, مگر اس نے نہیں لی, اس کو دی ہے, کوئی نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا اور اس کی دماغ میں سوچ ہوگی. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ بندے کو یہ پرائرٹی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ میٹنگ سیم آپ کے پاس تو منڈے سے جمعرہ آتی ہوتی ہیں, کس کی میٹنگ جمعے کو تو کام ہی کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پرائرٹی کرنی پڑتی ہے, اور آپ کو اتنا ہی بورڈ آتا ہے کہ آپ ذمہ داری لے سکتے ہو تو آپ کر لیں, کیونکہ آپ کیوں پیو میں بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی میٹنگ سیم دن آ سکتی ہیں. یہ ایک کیا کہتے ہیں نیگیٹو چیز ہے.
1: شاہ صاحب آپ آخری سوال بھی کریں اور عدنان سے اجازت بھی لیں.
4: یہ عدنان آخری چیز بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا کہ آپ ریڈیو پہ آتے ہیں اور آپ نے بہت آپ بات چیت کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح انفارمیشن دیتے ہیں, آپ صحیح گائیڈ کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز میں اتنی ہمت ہے کہ وہ آگے. کیا ابھی تک کسی نے ویسٹ لائن سے یا کہیں سے آپ نے رابطہ کیا ہے کہ جی میں جو ہے آپ کے جو کرس ہے آپ کا جو حلقہ ہے میں اس کے اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں, یا میں ممبر بننا چاہتا ہوں, یا میں آپ کی پارٹی میں آلریڈی ہوں اور میں فلکے تھنک کے فلکیلی اس ویل میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کے تو میں لرن کرنا چاہتا ہوں, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا اور میں بھی اس پہ اگری کرتا ہوں کہ سمیرا نے بہت کام کیا اور اپنا ٹائم دیا تو آج وہ کامیاب ہوئی, کیونکہ یہاں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ نظر رکھتی ہیں, یہ آپ اور میں اس بات پہ ہی نہیں ہے میں کہ وہ نظر رکھتی ہیں کہ کون سا آدمی کتنی ویلیو رکھتا ہے, کتنا کام کرتا ہے, اس کے پیچھے عوام کتنی ہے. لیکن اگر آپ الیکٹ ہو کر لوگوں کو بھول جائیں تو وہ آپ کو مائنس کر دیتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو الیکٹ ہونے میں بڑی مشکلات آتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا, اور دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہائی سارٹ کا آج آیا ہے کہ وہ جو 2016 میں میرے ساتھ ہی ان کو نیشنلٹی ملی تھی تو ان کی نیشنلٹی باپ اور بچوں کی نیشنلٹی کینسل کر دی تھی گورنمنٹ نے, تو آج ان کے پاسپورٹ نیشنلٹی جو ہے گورنمنٹ نے ہائی سارٹ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی نیشنلٹی ایز اے ڈینش رکھ سکتے ہیں, گورنمنٹ آپ سے چھین نہیں سکتی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
3: سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے رابطے کے, یہ جب ہم مینا بازار کیا تھا اس کے بعد بھی مجھے کچھ لوگوں نے رابطے کیے اور میں نے انہیں کہا کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب سے رابطے کروں گا, اور میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور باقی میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عزت دی, آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اتنا کر دیا میرا کہ میری تو وائف کہتی ہے, میری فیملی کہتی ہے اللہ کرتا کہ سر تم ایک سال پہلے ہوتا تو اب تم آج کونسلر کے اندر بڑے ہوتے ہیں, کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا مجھے بنا دیا کہ ہر بندے کو اب میرا پتہ ہے, جہاں جاتا ہوں وہاں بندہ لوگ کے مجھے سینٹر ہو, ہم نے یہ آپ کی آواز سے سنا وہ سنا, میں تو اب یہ سوچتا ہوں کہ میں کسی سینٹر میں جاؤں کہ نہ جاؤں کیونکہ وہ روک لیتے ہیں لوگ, آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا مجھے بنا دیے کہ لوگوں کی اتنی عزت ہوگی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے, اور یہ تو آپ لوگوں کا کہتے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی اور لوگ مجھے اب سنتے ہیں, مجھے گائے پوچھتے ہیں, مجھے کہتے ہیں, میں تو خود حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے اللہ سے یہی سوچا تھا کہ بس, میں نے کہا تھا کہ میں تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے اور آپ لوگ کا شکریہ میرے پہ.
1: نہیں مہربانی آپ کی, آپ ٹائم نکالتے ہیں, ٹائم پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
3: دیکھیں راجا صاحب یہ تو آپ کی ہے کہ آپ لوگوں نے جو عزت دی اور میں اس کا شکریہ ادا آپ کا کبھی بولوں گا آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت عزت دی ہے. دوسری بات رہی ہاں یانگسٹر کو, میں کوشش کرتا ہوں, میری اپنی بانجا ہے, میری بیٹی ہے, وہ جہاں جاتے ہیں وہاں وہ یانگسٹر پوچھتے ہیں تو وہ یہی میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو گائیڈ لائنس ہے آپ لوگ, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں آپ لوگ آگے آ جائیں کیونکہ آپ لوگوں کا فیوچر ہے اور آپ لوگوں نے ہی آپ چلنے, میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں کروں. آپ کا دوسرا سوال ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیشن, ہاں میں نے دیکھی ہے وہ ڈیسیشن اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہتے ہیں 1 month کے اندر 2 ایسے فیصلے دیے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس ملک میں کوئی نہ کوئی سسٹم ہے. پہلا ایک فیصلہ جیسے آپ کو پتا ہے وہ ہاتھ والا آیا تھا, اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ غلطی ہے, اور یہ بھی ان نے کہا ہے کہ یہ بھی ان کا اچھا فیصلہ ہے, اس سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کے پاسپورٹ چھیننا بڑا مشکل ہے, اب میرا جو کیا کہتے ہیں ابھی تو میں نے دیکھا نہیں ہے کچھ
4: نہیں. یہی عدنان, یہی میں آپ کو روکوں گا, یہی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو پچھلے سال گورنمنٹ نے قانون بنائے تھے کہ جب چاہے پاسپورٹ چھین لو, جب چاہے بوری سیلز کے بارے نکال سکتے ہیں سب کچھ, تو میں یہی آپ سے جو میری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی, میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو بتائیں کہ اس سپریم کورٹ کے اس کے بعد تو ہمیں کافی تحفظ مل گیا ہے کہ ہم اب مثلا سی کیٹیگری میں نہیں آتے, بلکہ ہمیں اگر ان کو لے جانا پڑے گا, ہماری نیشنلٹی چھینی پڑے گی, تو اب ہمیں یہ قانونی ایک رستہ تو مل گیا ہے. کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ ہمیں قانونی رستہ مل گیا ہے کہ ہم عدالت میں جا سکتے ہیں, ان کو چیلنج کر سکتے ہیں؟
3: ہاں یہ راستہ ہے راجا صاحب. دیکھیں وہ جو دو دو دو علیحدہ چیزیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پاسپورٹ والا قانون, یہ اس وقت بھی ہمیں اندازہ تھا کہ یہ قانون ذرا تھوڑا بہت اسی لیے چینج کیا گیا تھا کہ ان کو پتا تھا یہ ایک دو فیصلے آنے ہیں, اور سپریم کورٹ دئیے جب فیصلہ پورا آئے گا ہم پڑھیں گے, پھر میں ڈیفینیٹلی دیکھوں گا کہ اس فیصلے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس فیصلے کا مطلب کیا ہے اور اس قانون کے ساتھ کیا ہے. دوسرا جو قانون بنایا گیا تھا نا وہ یہ تھا کہ جب آپ کے بچے غلط کام کریں نا بہت تو آپ کی پوری چینی جا سکتی ہے. میری انفارمیشن کے بقول اس کا بھی ایک کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. اب جب وہ فیصلہ آئے گا تو پھر پتا چلے گا کہ اس قانون کے اندر کیا ہے. اب میں آپ کو ایک ایک ایک, ایک بات کر دیتا ہوں, میں نے یہ اللہ کرے کہ کوئی اس بات کو نہ لے, ہمارے آپ کو بھی پتا ہے میں نام نہیں لیتا, مگر ہمارا ایک پاکستانی بھی تھا اس چیز کے اندر انوالو تھا جس کا مقام نے چھیننے کی کوشش کی ہوگی, چاہ صاحب کو آپ کو پتا ہوگا اس کیس کا. تو اب یہ کیا کہتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی تھا, تو یہ اب کیا کہتے ہیں یہ دیکھا جائے گا, مگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کلیئر کر دیا کہ پاسپورٹ دے کے چھیننا بڑا مشکل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس پہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ انویسٹیگیشن کرے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے فون پہ تھے سوال کے پچھی کے لنکس آنے لگ جاتے ہیں اور وہ تو شروع ہو گئے ہیں نا کہ یہ دیکھو ہم سچے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے, تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نیا جو انٹرنیشنل منسٹر ہے موت کو اور ہمارا جو نیا جسٹس منسٹر ہے للیگن وامنگ وہ اس پہ کون سی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس فیصلے کے بعد. میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ
1: چلے یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو شاہ صاحب اجازت لے عدنان سے پھر اگلے پروگرام کی طرف.
4: عدنان بہت بہت خوشی ہوئی ہے اور امید ہے کہ اگلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہو تو ہم تھوڑا سا جو کمیون زیادہ پاورفل ہے یا پارلیمنٹ زیادہ پاورفل ہے, کس کے پاس کیسے اختیارات ہیں, اور ڈنمارک کی جو مختلف کمیونز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم سننا چاہیں گے آپ سے, کیونکہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ اور عزیز شان اور دوسرے جو بچے آ رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ وہ باقاعدہ تیاری سے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس علم ہے اور آپ علم بانٹ رہے ہیں اور سننے والوں کو ایک مفید انفارمیشن مل رہی ہے, کیونکہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہماری عمریں اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر روز بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنی فیملی اپنی دوسری جابس کو چھوڑ کر اس پہ ٹائم دیتے ہیں, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تو آپ کا دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سیاست میں اسی طرح رہے اور لوگوں تک اپنی انفارمیشن پہنچاتے رہے.
3: شکریہ آپ دونوں کا, ہم لوگوں کو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بات ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ سب کو.
1: اللہ حافظ. بہت شکریہ شاہ صاحب. ہم شام کے پروگرام میں دوبارہ اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے. آپ صاحب دونوں اجازت لیتے ہیں, اب ہمارا ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا. سمعین ناظرین, آپ سن رہے تھے عدنان علی امین کو اور شاہ صاحب جو ہیں وہ سوال و جوابات کی محفل میں وہ اس کو لے رہے تھے, عدنان کو لے رہے تھے. سمعین ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: بدھ نے سب کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے جو اپنے ستر کو، حجاب کو، زینت کو چھپانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا الفاظ کے علاوہ جو احکامات ہیں ان کو ہم کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ تین لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلا خمار، پھر سرابیل، ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے سرابیل امن قطران، جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار، جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ۔ یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی، اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے آڑ اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَاب۔ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلا دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدم رہ گیا، بنین آدمہ کی بجائے۔ لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں. جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں. اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسا لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا؟ فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا؟ وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو. سوآت، سوآتن سے ہے، لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے. سو اس کا مادہ ہے، روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی. وریشا اور زینت، ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں، ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندے عموماً اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشا کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے دو مقاصد بتائے گئے. نمبر ایک، کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر دو، انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے، تو لباس کی دو چیزیں بتائی گئیں، کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری، چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا، وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری، جو چھپائے، اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا؟ دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے؟ خود کو نہیں دیکھ سکتے؟ شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے تو کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے ہیں. آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے، اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے. ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئر اس میں ہو جائے نا، دو تو ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر دو شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا، اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں. دیکھیں ایک دوسرے کو، شابش. جی نہیں، اس وقت میں کچھ مشورے نہیں لے رہی آپ سے، کچھ نہیں، صرف دیکھنے کو کہہ رہی ہوں. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ سے، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی اس سے پہلے کیوں نہیں آئی کبھی؟ یہ تو فطرت میں، یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا. تو باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا، دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا فوراً، دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے نا، کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ؟ کوئی وہی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو، وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی، جہاں آدمی ہوتے ہیں، سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور، دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی؟ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھیے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھیے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں، اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو ہے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے، پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا، گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح پیٹ، کمر، یہ حصے. تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں بعض وقت میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانیں، میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی، معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا؟ اگر مجھ سے ڈریں بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں. ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا، کتنا کپڑا لگ جائے گا، یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں؟ اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں. میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص اکش اکش پیاس پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، ایک ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں، سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلاً سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے ہیں، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پیئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات. نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوہ سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی اریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا. نساء کاسیات عاریات رؤوسهن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا، آج ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا يجدن ريحها، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے ستر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہ عورتی، جس سے میں اپنے اریانی کو چھپا سکتا ہوں. اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، اتجمل بہ فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تاویل ڈھونڈ لیں گے. کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے. فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا. حدیث پاک میں ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ. جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. مشکات کی روایت ہے، لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو. یعنی کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی. اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی ہے؟ سونے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی. خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی. وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے. مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے. امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے. یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. نہایت خوبصورت، صاف ستھرا، عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں. اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے. اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے. جو چلے جاتے وہ پھر بعد میں ہدایا بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی، بیکار، فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری، اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس.

جو نامحرم خواتین ہیں ان کو نگاہ بھر کے اور بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے نہ دیکھے. ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زنا ہے. یہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے یغدو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ابصار یا ابصارہم. پہلا لفظ یغدو، اس کا روٹ ہے غین دواد دواد غد. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست کرنا، پست کرنا، چھوٹا کرنا، جھکانا. اسی لیے غز بصر کا عام طور پر ترجمہ نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ جھکانا کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ نگاہیں نیچی رکھنا کیا جاتا ہے. اور اردو میں ترجمہ نیچی رکھنا جب کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر نہ صرف نگاہ نیچا بلکہ سر بھی نیچا کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کسی چیز پر غور نہ کریں. مراد اس سے کیا ہے، جیسا کہ اگلے لفظ میں بھی دوسرا لفظ من ہے. من کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے باز، سم، یعنی کچھ، کچھ کے معنوں میں باز نگاہیں. تیسرا لفظ ہے ابصار. ابصار کا مطلب بصر کی جمع ہے، نظر، نگاہ، دیکھنا. تو مفہوم کیا ہوا کہ بعض نگاہیں، بعض دیکھنے کے انداز، ان میں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو غور سے نہ دیکھیں، ایک مخصوص انداز سے نہ دیکھیں. یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو دیکھیں نہیں، جن چیزوں کو آنکھ بھر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں آنکھ بھر کے نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو شہوانی نظریں، جن کو کہتے ہیں من ابصارہم، بعض نگاہیں. تو بعض نگاہیں کون سی؟ جن کو آپ خراب نگاہ کہہ سکتے ہیں، شہوانی نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نظر. بری نظر سے دیکھنا، شہوانی جذبات اور خیالات کے ساتھ دیکھنا، یا خراب چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. محض مطلقاً دیکھنا منع نہیں، یعنی دیکھنا منع نہیں، یہ نہیں کہا گیا یغدو ابصارہم. الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پہ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یغدو ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں. کیا کہا گیا؟ من ابصارہم، بعض نگاہیں. کون سی نگاہیں؟ جن کو ہم خراب نگاہ کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں. اور ہر شخص خود جانتا ہے، ہر دیکھنے والا، نگاہ والا خود جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس قسم کی نگاہ ہے. آپ دیکھیں کہ نگاہ کا اپنا ایک اثر ہے، آنکھوں سے ایک ایسی انرجی نکلتی کہ جو دوسرے کے اوپر جا کے لگتی. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کو اگر دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا کہ مجھ میں کوئی خرابی ضرور ہے، کہ جو کوئی شخص مجھ... یعنی یہ نہیں کہ کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، جو سمپلی بھی اگر آپ کسی کو گھورنا شروع کر دیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا. اور اقبال نے تو کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو نگاہ کی اپنی ایک قوت ہے، اگر مثبت کاموں میں قوت استعمال کی جائے تو مثبت نتائج ہوتے ہیں، اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے. اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی
کام کی نہیں رہے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, جیسا کہ اس سے پیچھے سورۃ مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے. سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے, اب یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں واقعہ عفق کی بیک گراؤنڈ میں استیذان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت, یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑنے سے بچنے کے لیے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا, ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ, طریقہ, سبب, یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے. یہ ہے دراصل حکمت. بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا. تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں, ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے, اس کو ہم نے فرض کیا. فوراً بعد زنا کا قانون آیا, پھر تہمت لگانے کی بات آئی, پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا, اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی. اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہیں. لہذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو. اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ, کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, بغیر اجازت مت جاؤ, اچانک نہ جاؤ, نوک کر کے جاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغدو من ابصارہم, اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو, اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت, نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. انسانی رشتہ ادب اور احترام کا اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالی نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے, اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے, مشکلات سے بچے, انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے, خاندانی سکون ہوگا, معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے. نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے, ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو دل پاک رہ سکیں گے, ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمایا ذالک ازکی لکم,
اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے ان اللہ خبیرم بما یصنعون, اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں, لوگوں کی نفسیات کا, حالات کا, ان کے اعمال کا, یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا یا اس سورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے, شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے, تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے, دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے, لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے, جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو, اور فضول قسم کی گفتگو, یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے, یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے, یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں, یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے, یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا, اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسے ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا, پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے, دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے, تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو, یعنی ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ, اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اللہ تعالی کا ارشاد ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا, یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا, میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت مثلا نماز کا خشوع و خضوع, اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی, اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر
اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. یعنی جہاں خواتین کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو بلا وجہ ان کو تاکنا یا غور کرنا یا دیکھتے چلے جانا, جس کا آپ نے عام طور پر ایکسپیرئنس کیا ہوگا, کسی بھی ریڈ لائٹ پر جب گاڑیاں رکتی ہیں تو خصوصاً پبلک بسز میں جو مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی برابر کی دوسری بس میں بیٹھی یا اپنی ہی بس میں بیٹھی خواتین کو بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ بسا اوقات انسان پریشان ہو اٹھتا ہے, اور اس کا ایکسپیرئنس روز آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں انتظار کی کوئی جگہ ہو, جہاں لوگوں کے پاس کوئی خاص کام نہ ہو, بیکار بیٹھے ہوں, وقت پاس کر رہے ہوں, یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہو, تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو. اسی حجت الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی, اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے, ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ان پر بری نگاہ نہ ڈالیں اور ان کے کسی بھی خوبصورت چیز سے ایک برے طریقے سے لطف اندوز نہ ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو احرام ہوتا ہے اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, اس لیے یہ دونوں مواقع جو ہیں یہ حج کے موقع کے ہی کوٹ کیے گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں, مثلا ڈاکٹرز ہیں تو خواتین پیشنٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا وائس ورسا, تو ایسے موقع پر بھی ضرورتاً جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو تو ان نگاہوں کو بچانا چاہیے. محض دیکھنا منع نہیں, کیونکہ اس طرح تو کسی کی پہچان بھی ہو نہیں سکتی. مثلا آپ اگر کسی دکان پر گئے ہیں اور کچھ خریدا ہے اور دکاندار کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون بیچ رہا تھا, یا کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے, تو بعد میں اگر دوبارہ اس شخص سے آپ کو واسطہ پڑے, مثلا آپ کا ڈرائیور ہے, آپ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہے یا کوئی اور, گاڑی لا کے اس نے کھڑی کی, آپ دھڑ سے بیٹھ گئے اور چل پڑے, کس قدر خطرے کی بات ہے. تو ضرورت کے تحت دیکھنا منع نہیں, جو منع ہے وہ کیا ہے, غلط نظر. اسی لیے من ابصارہم کہا گیا, اور من ابصارہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد پر نگاہ ہی نہیں ڈال سکتی. حضرت ام حسین کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے, یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. اب یہ خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان رہی ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شکل سے اس کو پہچانتی ہے, یہ کوئی حرام بات نہیں, یا اس سے منع نہیں کیا گیا. حضرت علی کی روایت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے اور دوسری ڈال نہیں سکتے, وہ حرام ہے, اس سے مراد کون سی نگاہ ہے, جس نگاہ میں انسان محسوس کرے کہ کام خراب ہونے لگا تو فوراً نگاہ پھیر لے,
لیکن کسی مرد کی شکل کو پہچاننا یا ذہن میں ہونا کہ یہ فلاں ہے، یا اس سے واسطہ پڑنا، یا کوئی کام لینا یا کرنا، یہ امپوسیبل ہے کہ آپ نہ دیکھیں یا نہ پہچانیں. مثلا گھر میں بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ کے ایسے دوست آ جاتے ہیں، کوئی چیز لینے آ جاتے ہیں، آپ کے آفس کے سرونٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی شکل دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جب دیکھیں تو آنکھ بند کر لیں. اور یہ کہ صرف ایک نظر ایک آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی نظر، جو حرام نظر ہے، غلط نظر ہے، اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ ہر انسان خود کو خود جج کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں بتا سکتا کہ کہاں خرابی ہے، کس کی نگاہ خراب ہے یا کون خراب ہے. بسا اوقات خراب نظریں جب مردوں کی پڑتی ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں آدمی دیکھ رہا، یا یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نگاہ کے جو انداز ہیں یا زاویے، وہ بھی انسان کو پہچانے جاتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے حج کر کے واپس آئے، اور باتوں کے ساتھ ایک بات جو بار بار دہراتے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر مصر کی عورتیں بھی تھیں، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا اگر وہ اجازت دیں تو رک کر ان کو دیکھتے ہی چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ حج بھی آپ کرنے گئے تو اللہ کا گھر اور وہ سب چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ عورتوں میں الجھے رہے، تو حج پھر حج کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی، حجت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے. جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پہ ڈال لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی. غز بصر، اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ غز بصر، غز وہی جو غین دعاد دعاد، اور بصر آنکھ. غز بصر کا معنی کیا؟ نگاہ جھکانا، یہ نیچے کرنا، یا گھور کے نہ دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا، یا بری نگاہ سے نہ دیکھنا. ایون اگر کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تب بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا یہ درست نہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی نگاہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایکسپشنل سچویشن کون سی ہے؟ مثلا اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ بہن کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا، یا بیٹی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا، وہ تو بیوی کی نگاہ سے دیکھے گا. اب یہاں وہ وہی نظر دیکھ رہا ہے جس نظر سے دیکھنے سے منع ہے، وہ اس کی اٹریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ اس عورت میں کیا اٹریکشن ہے میرے لیے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو وہاں پر اس کی اجازت ہے، یعنی وہاں اس نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے، یہ ایکسپشنل کیس ہے. اس میں کیا دلیل ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو. اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی انصار کی عورتوں کی نگاہوں میں کوئی بھینگا پن یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اس کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو دیکھنا، اور خوبی کا لفظ یہاں خوبصورت ہے، مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اس اٹریکشن کو دیکھنا ہے کہ جو تم کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں. ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی ایسا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ادروائز دیکھنے میں پھر گناہ ہے اور حرام ہے. اسی طرح تفتیش جرم کے مواقع پر کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا اس کے بعض ایسے حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنا منع ہے، اس کی بھی اجازت ہے.
مثلا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ کو دیکھنا اگر وہ عورت ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کو مریضہ کو دیکھنا اور ان حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنے حرام ہیں، تو یہ غز بصر سے یہ چیزیں پھر نکل جائیں گی. سوال یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا سطر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف مرد ڈاکٹرز ہوتے ہیں، عورتیں وہاں اپوائنٹ کی ہی نہیں جا سکتی. ڈلیوری کیسز میں بہت سی عورتیں مر جاتی ہیں، لٹرلی مر جاتی ہیں، صحیح بر وقت طبی امداد نہ پہنچنے پر، یا ایسی صورت میں کہ جہاں چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہے. کیا ایسے موقع پر مرنے دیا جائے یا ایک رخصت قبول کر لی جائے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے یہ چیز پھر سیکنڈری ہو جاتی، انسانی جان سب سے اہم چیز ہے، اس جان کو بچایا جائے گا، اس لیے رخصت ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا میں صرف 5% فیمیل سرجنز ہیں. عام چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اگر فیمیل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے میل کے پاس جانے کی؟ پھر نہ جائیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں یہ کہا دیکھ لو، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ عورت سے شادی چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. تو کس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور اگر ایک لڑکی کا دین اور اس کی شرافت، باقی یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور شکل و صورت میں اگر وہ بہت آئیڈیل نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے، بس وہ پھر ٹھیک ہے. اور ہر چیز تو نہیں ملتی. اسی طرح غزے بصر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے رہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا، اس میں بھی یہ چیز، اگر کسی مرد کو ایون مرد میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے جو بالآخر ہومو سیکشوالٹی کا سبب بن سکتی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں میری گفتگو، لیکن میں اگر یہ مسائل کھولوں گی نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں اور اسلام کا حکم بھی پتا ہونا چاہیے. ہم نے بے جا شرم کا نام لے کر ان بہت سے مسائل کو دبا کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بہت سے اچھے بھلے لوگ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مرد کا مرد کو دیکھ کر اگر ایسی ہی کیفیت ہو کہ جو بالآخر کسی بے حیائی اور فحاشی اور عمل قوم لوط کی طرف انسان کو لے جائے، کیونکہ والذین هم لفروجهم حافظون میں عمل قوم لوط بھی حرام ہے اس کے مطابق، اس نگاہ سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جو دیکھنا حرام ہے. مرد کا ستر کیا ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ٹانگ کے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، گھٹنے ننگے نہیں کر سکتے، انکلوڈنگ گھٹنے، یہ کھولنا حرام ہے. یعنی مرد بھی مرد کو نہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے. ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی وہ حصہ جو جسم کا ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے. اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اسے احمد مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران یہ اوپر والی، یعنی اوپر کے ٹانگ کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا، یعنی بٹکس وغیرہ ہے یا سرین جن کو بولتے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، نہ زندہ نہ مردہ. مردہ میں آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ چادر ڈالنا چاہیے،
اور گلوز پہن کر اس کا جسم ملنا چاہیے. ستر والے حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. یعنی ہاتھ لگانا بھی اسی طرح منع ہے. آج کل جو ہمارے ہاں ایک ویکسنگ کا رواج ہے, اور اس میں کل ہی میری کسی سے بات ہوئی, اس خاتون نے خاص طور پر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کلاس کے بعد. وہ کہتی کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں اور میرے پاس خواتین ویکسنگ کے لیے آتی ہیں جو فل باڈی ویکسنگ کروانا چاہتی ہیں. میں نے اس سے تحقیق کے لیے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انڈر لیگز بھی؟ کہتی جی ہاں بالکل, بہت سی خواتین ہی سے انڈر لیگز بھی ویکسنگ کرانا چاہتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور ان پارٹس کو یعنی ٹچ کرنا بھی درست نہیں. اور اللہ تعالی نے انسان کو جب تک خود ہمت طاقت دی ہے اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو خود ہی لک آفٹر کرنا چاہیے, کسی بیماری کی شکل میں بھی یا پھر کسی اس شکل میں کسی بھی ضرورت کے تحت. ہاں بسا اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل انکانشیس ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے, وہ دھو نہیں سکتے, ان کو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, واش کرنا پڑتا ہے, یا نرسز کو بسا اوقات ایسی پیشنٹس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے, یا ڈلیوری کے مواقع پر ایسے ضرورت پیش آتی ہے, تو اس صورت میں پھر ہاتھ لگانا اور دیکھنا دونوں جائز ہیں. لیکن اس میں بھی اپنی نگاہوں کو اس حرام لذت سے بچانا چاہیے جو کہیں پر بھی محسوس ہونے لگے, اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دوسرے خیالات نہ آئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات پلیئرز بہت شارٹ ڈریس میں گیمز کرتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر بھی حصہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو آپ تو جا کے روک نہیں سکتے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات کے دیکھنے سے بچائیے, حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس ایریا کو دیکھیں. جرحد اسلمی ایک بزرگ تھے, یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. ران سمجھنا آئے تو بکرے کی ران یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی ران کبھی نہ کھولو. صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں, تنہائی میں بھی بالکل ننگے رہنے سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار کبھی ننگے نہ رہو, کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے, یعنی حفاظت والے فرشتے, جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا, یحفظونہم, سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو, یعنی ٹوائلٹ جاتے ہو, یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو, وہ تو ایک ضرورت کا وقت ہے. لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. یعنی تنہائی میں بھی بالکل انسان ننگا نہ ہو اور خود کو بھی نہ دیکھے زیادہ بلا ضرورت, کیونکہ اس سے نگاہوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً ماؤں کو

تو بھی کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ تم کن کن حدود کو توڑ رہے ہو، کہاں کس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، واپسی تمہاری اسی کی طرف ہے، وہ خود پوچھ لے گا، خود حساب لے لے گا۔ وقل للمؤمنات، جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ایسے ہی عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، حالانکہ بات ایک ہی ہے، لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پہ کر کے ان کو تاکید کی گئی، کیونکہ اہم حکم ہے۔ وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغددن من ابصارهن، وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، ویحفظن فروجهن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں چیزیں بالکل ویسی ہی جیسے مردوں کے لیے، اور اس میں بھی وہ تمام باتیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو، یعنی عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عموماً، کیونکہ مرد تو پردہ نہیں کرتے، عورتیں تو پردہ کرتی ہیں، تو بسا اوقات مرد نہیں دیکھ پاتے، لیکن عورتوں کے لیے دیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، تو عورتیں بھی اپنی خراب نگاہوں کو بچائیں۔ جہاں کسی لڑکے کو، مرد کو دیکھ کر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو تو دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ بار بار کا ایسی جگہ پر دیکھنا خرابی کا سبب بنتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے چانسز، بہت سے ایسے کیسز جس میں لڑکا اور لڑکی باہم انوالو ہو جاتے ہیں، پہلے وہ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بسا اوقات فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں، خاندان والے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے، اور بالآخر دلوں میں حسرتیں اور غم کے داغ لیے ہوئے ساری ساری زندگی بسا اوقات ایسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کہ جس سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے ایسی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اور وہ بھی مردوں کو گھورتی نہ رہیں، یہ نہیں کہ آپ نے خود حجاب پہنا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں کیونکہ مردوں کا کون سا پردہ ہے، نہیں۔ اور پھر عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے بچیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھنا مثلاً منع ہے، کیا مطلقاً کسی مرد کو دیکھنا منع ہے یا خاص نگاہ منع ہے، تو مراد اس سے خاص نگاہی ہے۔ مطلقاً دیکھنا، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ بالکل، تو بالکل دیکھنا منع نہیں ہے، غلط طریقے سے دیکھنا منع ہے۔ اس کو دیکھنے کو پھر عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک کھیل دکھایا تھا مسجد نبی میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھتی رہی، جب تھک گئی تو واپس لوٹ گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شو ہو رہا ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے، اس میں مرد کھیل رہے ہیں، اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو منع نہیں۔ ہاں، اگر کسی خاص مرد میں اٹریکشن محسوس ہونے لگی تو انسان اپنی نگاہیں خود بچا لے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکیاں، کچھ پلیئرز، فلم ایکٹرز اور ایسے ہی کچھ کیریکٹرز کی عاشق ہوتی ہیں۔ فین کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے، شکر ہے ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے۔ تو فین ہونے کے ناطے، اور فین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کا فین ہو، کوئی قباحت نہیں اس میں، اور تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر کسی عالمی شہرت یافتہ ایکٹر یا پلیئر کی فین ہے تو اس سے حاصل کیا کہ اس کی تصویر سینے پہ سجائے پھرتی ہے، یا اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کورز بھی بسا اوقات سادہ نہیں ملتے۔ کالج میں بہت ساری لڑکیاں مشہور فلم سٹارز یا پلیئرز کی تصویروں پر مبنی چیزیں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں، اور کوئی حیا بھی نہیں، جھجک بھی نہیں، کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے فین ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خطوط کا ایسا انبار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو ایک ناجائز تعلق پر مبنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مرد زیادہ چار ہی شادیاں کر سکتا ہے, اس سے زیادہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی عورتوں کو بیکار میں کسی مرد کا فین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی رحم کرتے ہوئے ہمارے بھلے کے لیے ہم کو منع کیا کہ نہ دیکھو وہ چیز جو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت, فاطمہ بنت قیس جب ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ عدت کہاں گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو. پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں. وہ ایک بڑی مالدار فیاض خاتون تھی, جس کو ضرورت ہوتی چلا جاتا اور اپنی ضرورت ان سے پوری ہو جاتی. بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی. لہذا فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو کہ وہ نابینا آدمی ہیں, ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی, یعنی وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے, اور یعنی ایک قدرتی حجاب یا آڑ ہے, اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا کہ اور لوگ بھی زیادہ نہیں آئیں گے وہاں. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی کر لیجئے. تاریخ کا تو مجھ کو نہیں پتا, لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بیسیکلی, اور دین میں بھی مردوں کے لیے بہت ساری رخصتیں رکھی ہوئی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. مے بی اس کی ایک وجہ ہو, پلیز یہ حتمی بات نہیں, کہ ہمارے ہاں عموماً دین جو ہے وہ زیادہ تر مردوں ہی نے پڑھایا اور سکھایا ہے, خواتین اس معاملے میں بہت کم آگے آئی ہیں. بہت آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں. تبلیغ کے میدان میں کتنی عورتیں ہیں, اگر ہیں بھی تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں, کہ عموماً مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عام طور پر ہوتا ہے. تو شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ اس میں کچھ فرق آ گیا. میں تاریخی طور پر بالکل نہیں جانتی, لیکن اللہ نے تو حکم دونوں کے لیے دیے ہیں. ہاں, عورت کی مخصوص حیثیت کے لیے کچھ احکامات آیت کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے, لیکن نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے. یاد رکھیے کہ جہاں عمل قوم لوط کی ممانعت ہے وہاں سحاق کی بھی ممانعت ہے. سحاق کہتے ہیں جس طرح ایک مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے, عمل قوم لوط جس کو کہتے ہیں, ہومو سیکشلز کہتے ہیں, گیز کہتے ہیں, ایسے ہی عورت کا عورت سے تعلق جس کو لیسبینز بولتے ہیں, اور عورت فزیکلی عورت کے ساتھ چمٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأت المرأت, کوئی عورت کسی عورت سے جسمانی طور پر نہ چمٹے. یعنی چمٹنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ پورے جسم کو دوسرے کے ساتھ ملانا, جیسے عام طور پر بعض ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہیں گویا شوہر اور بیوی کا ہو. مغرب میں تو یہ چیز کھلم کھلا ہے, ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی حرام ہے. ایک بستر میں دو عورتوں کا سونا منع ہے. مرد اور عورت جب لیٹتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے اور اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور گناہ, لیکن اگر کوئی عورت کے ساتھ ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں عورت ہی ہے نا, لڑکی ہی ہے نا, کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. کیوں کہا گیا کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر الگ کر دو, خواہ دو بہنیں ہوں, خواہ دو بہن بھائی ہوں, تو بھی ان کو الگ الگ کرنے کا حکم ہے, کیونکہ اس سے بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے.

عورت کا عورت سے بھی سطر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے. مثلا جب عورت فیڈ کرتی ہے تو فیڈ کرتے ہوئے بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں, کھینچ دیتے ہیں کپڑا, اور اگر بہت زیادہ آپ ڈھانپ کے بیٹھیں گے تو ان کا دم گھٹے گا. تو اس میں اگر کچھ حصہ کھل جاتا ہے بریسٹ کا عورت کے سامنے تو اس کو دیکھنا حرام نہیں. لیکن ایک عورت جو دودھ نہ پلاتی ہو تو بلا وجہ ایسی چیزوں کی نمائش جو ہے وہ درست نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں, الا مگر ما ظہر منہا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. ہاں ہاں سے مراد زینت ہے, اس زینت میں سے جو خود ظاہر ہو جائے. زینت سے مراد آرائش ہے, خوبصورتی ہے. اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر ایک لباس, نمبر دو جسم, نمبر تین بناؤ سنگھار کی چیزیں, میک اپ جس کو کہتے ہیں. لباس میں ایسا لباس جو بہت کلرفل ہو, اس پر باقاعدہ خوبصورت کڑھائی وغیرہ یا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو. جسم سے مراد جسم کی شیپ اور فگرز وغیرہ ہیں, جسم کی زینت. اور تیسری چیز میک اپ کی چیزیں, جن کا مقصود ہی دراصل کمی بیشی کو دور کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے. میک اپ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تلافی کرنا, شابش, کسی کمی کی تلافی کرنا. اب یعنی انسانی جسم میں اگر کوئی کمی ہے, کوئی خرابی ہے, مثلا چہرے کے رنگ میں یا اسکن میں یا آنکھوں کی شیپ میں مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوبصورت نگاہوں کے خلاف جاتی ہے, خوبصورت آنکھوں کے, یا ہونٹوں پر کوئی ایسی چیز لگانا کہ جس سے ہونٹوں کا رنگ زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے انسان. تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ میک اپ میں آتی ہیں, کہ تلافی یعنی کمی پوری کی جا رہی ہے. اور یہ کس لیے کمی پوری کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے, اٹریکٹیو نظر آئے. یعنی میک اپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت نظر آنا, خود میں اٹریکشن پیدا کرنا. تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن. پہلی چیز, چلے ہم جسم سے لے لیتے ہیں, کہ جسم میں جو خاص خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رکھی, مثلا اس کا سینہ ہے, یا بعض ممالک میں عورتوں کے بٹکس جو ہیں وہ بھی حسن میں شامل ہوتے ہیں, اور ان کلچرز میں رواج ہے کہ وہ پیڈز رکھتی ہیں خواتین اپنی بیک کے نیچے, تاکہ جس طرح بعض جگہوں پر سینے کے ابھار کے لیے سلیکونز وغیرہ کے پیڈ رکھے جاتے ہیں, اسی طرح وہ بیک کے لیے بھی پیڈنگ استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن بعض کلچرز میں یہ پسندیدہ ہے. اور ایسی عورتیں زیادہ اٹریکٹیو مانی جاتی ہیں جن کے پچھلے اس سے زیادہ بڑے نظر آئیں. اور ایسی چیزیں جو جسمانی حسن سے تعلق رکھتی ہیں, جسمانی اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو حت البسا چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر بازو کس میں آئے؟ بازو اگرچہ ضرورت کے تحت کھولے جا سکتے ہیں, لیکن بلا ضرورت ان کو کھولنا ناپسندیدہ ہے, اور خاص طور پر علم کی مجلسوں میں. علم کی مجلس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے, اس میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شارٹ ڈریس میں شامل ہو. اگرچہ عورت عورت کے سامنے مثلا کوہنی کھول سکتی ہے, لیکن
یہ احترام اور ادب میں آ جاتا ہے. یعنی حرام میں تو نہیں کہ اگر کسی نے کھول لیا تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے, لیکن بہت سی چیزیں حرام میں نہ آنے کے باوجود ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا شادی بیاہ کی مجلسوں میں ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سی تھرو بازو ہو لیکن صرف عورتیں دیکھنے والی ہوں تو پہن سکتے ہیں, کیونکہ بازو عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. کہ ولا یبدین زینتہن, اور نہ ظاہر کرے زینت اپنی. یہ ہے اصل پردہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پردہ کیا ہے, تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کا نام ہے. زینت کے چھپانے کا نام, کس طریقے سے چھپائیں, کیسے چھپائیں, سب کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ مقرر نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک مخصوص طریقے پر ہی کچھ پہنے گی تو وہ ان کا پردہ ہوگا, اور اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گی تو وہ نعوذ باللہ بے پردہ کہلائیں گی. نہیں, اس میں ہر ملک کے اپنے رواج ہو سکتے ہیں, طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن اصل روح مد نظر رہے گی, اور وہ ہے زینت کا چھپانا. الا ما ظہر منہا, مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے, وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کوئی چیز خرید رہے ہیں, یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے, تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظہر منہا میں آ جاتی, کہ جو خود ظاہر ہو گیا. آپ دکھانے کو نہیں آپ نے کیا, لیکن اس لین دین میں کام میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا, کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلا دودھ والا گھر میں آیا ہے, آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں, کوئی چیز رکھ رہے ہیں, باہر اٹھا رہے ہیں, تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں جو, کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے, بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے, انہیں کام وام کرنا ہے, تو یہ ما ظہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے, تو دیکھتے وقت جو ہے اس میں نگاہوں کا جو آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے وہ بھی زینت میں شامل ہے, لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے, اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو, جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں, ناک کے جو اس کے لشکارے کے اوپر, اور یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی, جسم کی, لباس کی, اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن, جسم کی خوبصورتی میں جسم کی اسمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے, کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے,
جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے, اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, جس میں خوشبو ہے, میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں, الا مگر ما ظہر منہا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے, یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہر نہ نہیں, باب افعال نہیں, مزید کا نہیں, بلکہ کیا ہے, مجرد کا ہے. ظہر اظہر نہیں, ظہر کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اظہر کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی, مثلا کسی کا قد. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی, وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس, لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے وہ اس کا مقصد تو ہے ہی زینت, لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے, جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی, لیکن اس کی مثلا اچھا کپڑا ہے, صاف ستھرا ہے, استری شدہ ہے, اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے, تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے, تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے, جن کا چھپانا ناممکن ہے, جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے, ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں, گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں, اٹریکٹیو کلرز میں, یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی, چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی ایک زینت موجود ہے, تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتا, اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے, لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے, تو خود ہی ظاہر ہو گیا, آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا, لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. وَلْيَدْرِبْنَ, اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کرے؟ چاہیے کہ ڈالے. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو مراد یہ ہے کہ ڈالیں. بخمرہن, اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے, خے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں, بیسیکلی شراب کو نہیں کہتے, نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر, عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے, الخمر ما خامر العقل, خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے. لفظی معنی, ایسی چیز
جس سے دوسری چیز چھپ جائے، جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں، مثلا شرٹ، قمیص، شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں، ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر، اور خمار سر کے کپڑے کے لیے. یعنی خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں، تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں بخمرہن اپنے خمار، اپنے دوپٹے یا اسکارف، کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا ہوتا ہے، دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی. الا جیوبہن اپنے گریبانوں پر ڈالیں، یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے، کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے، اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی. تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا، پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن، یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً، اس جگہ نا سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو سطر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو سطر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی، تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو ان الفاظ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو. ہر ایک اٹھی
اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر یعنی بیلٹ جو ہوتی ہے، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوں لگ رہی تھی جیسے سیاہ کبے ہوں، یعنی ڈھکی ہوئی تھی اس طرح کہ جیسے سیاہ کبے ہوں۔ اسی سے پھر وہ رواج نکلا کالے آؤٹ ڈور ڈریس کا۔ اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں مزید تفصیل یہ آتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، کیونکہ چادر ایسی نہیں ہونی چاہیے یا اسکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جس کے اندر سے کچھ جھلک رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دہیا قلبی کہتے ہیں، دہیا قلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ تجعل تحتہ صوبا لا یصفہا، کہ اس کے نیچے باریک دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے، یعنی چادر ایسی ہو کہ جس کے اندر سے اندر کی ساخت چھپ جائے کہ وہ نہ نظر آئے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اس کے احتیاط نہیں برتی جاتی، کہتے ہیں کہ چونکہ دوپٹے کا حکم ہے یا چادر کا تو وہ باریک ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو۔ اسے ابو داؤد نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا سکارف آپ پہن رہے ہیں یا ایسا دوپٹہ لے رہے ہیں جس کے اندر سے چھلکتا ہے تو بالوں کو مزید چھپانے کے لیے ان کو اندر سے کوئی اور کپڑا پہنے تاکہ زینت چھپ جائے، کیونکہ عورت کے بال زینت میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بال کٹوانے پر اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے طریقے ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورۃ نور نازل ہوئی تو میں اتفاق سے رات کو اپنی چھت پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھروں میں روشنی کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے اور ہر عورت اپنے صبح نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں حکم کی تعمیل کتنی جلدی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں مختلف طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ابھی ہم جاب میں ہیں، جاب کے کچھ تقاضے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے پھر کریں گے، بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے ہو جائیں تو پھر ایسا کریں گے، اور اسی قسم کے بہت سے چیزیں ذہن میں لا کر ایک حکم کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اس پر دیر نہ لگائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کے ہاں حاضری کا وقت آ جائے، کیونکہ دنیا سے تو انسان چھٹ سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں چھٹ سکے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس پر حجت کرتے ہیں کہ جی صرف سینہ چھپانے کا حکم ہے قرآن میں، سر چھپانے کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے اور چہرہ چھپانے کا بھی نہیں کہا گیا۔ تو جب سر بھی نہیں چھپانا اور چہرہ بھی نہیں چھپانا اور زیور بھی نہیں